Straks en svensk duo som bidro med en filmlåt til en av ja, historiens største romantiske filmer gjennom tidene. Og den låta, den kommer om under 3 minutter. Når du skal selge